waral way yalla bolé bu digeen ñu baax ci ñuy wax dali jaw jappalé jëkërëm zahir ak batin ndax da roy kat mam jaara kon digeen ñi ah képp ku roy mam jaara yakana di nga def li dali